تماس کیو اوری کوی با این لگ مادیرا آناو کی سا وارد اوری کوی سیستی با نایرا وان نسنت کی رایت ما نایت کی سا وارد با را اون او پی سات اخون سات ناو او یان ناوس الوب خاص سات خون او یان تاو الوب خاص نسات کی سات نی با هرا او دی تیران او کما اوری کوی هیانیرا kuma sipcha kweni da kunwap kuma sipchani da kunwap kuma sipchani da kunwaipka turonqasa tare khois khamigra toi u aopka turonqasa toeti qasasa unhatma migisasa unhatma tare khuncha asosiersentma khami nedistra sibna community bna niraqtowes nisgrau tamaska iyo nakon haunu an haus tbanira huas nisgrau otske sa aurequesis sa vardib na vardib khubke satsa kuru up tin eriam khasidi ngadiran khana tin ngadira ahu mama ka ike kaisi an habasa aup aturi hai ti aurequeb aqwan qwasa khu khemien skabina society na house na ti oms ai turi hai ase towns ai obke aure khuiba ngadi kwa sipna khub khab ngai kuru ha ni kwa sipna ni ra masin ni kwa sipna hasa na ama ga yeye ni ra ko kansin sage di wanga madikira khakha sage sage di ngauguha sage di omeguha madigege khakhai muntske gre ngaisa tipka ngorosa omeba tamaskio ngausa ba khabe iba kaise kwa kwa sa kho khemien ska binga kaise kwa kwa sa kho kirke binga kaise kwa kwa sa kho wizan qangus ai kaise kwa kwa sa kho ipka hanga environment nga qhisa naske tani sensa naske uba Napke sats a dai kaisa ko kansa sa vardeba sats a madits elobhan ubian kaisa nasati aitsma satanin ankan kaisa turo sats kimi aitsmani da kwansin sa am tawgats kimi kwa titske san namani kwa tisan naminga tisa am tawgu tisan ainsnats kinira qab elob dibanira mai Titske nira elob ay nira vais heide nira gan. Tores ngang, ti elob kan huas ngang. Kutze, aure kweda se tske kuru deo. O ti eriam khasi zaday, turo sa sats taba. Hao si ti sis ay nga, khemien skabi nga ti sis ay nga, om si ti sis ay nga, sats aure kwe sisa. Sa varde ba. Nga varde aure kwe sis tiba. In sib aure kwesti siba nga in huwa sib aure kwesti siba nga batiki sata aitma nira kwa nga usin aitma tiki nira elopka uwen barbati nga sati kai kais nga tika mu sa soros nga rahan tara tara siba tansi gugas madik taupkas khabetike nga ba nga ira honga elop sata o aisa sekuru wa kisa nga maga ikia nga basa aup nira aup di suasa nira nguink anira ukakiza. Sage gya husen tia nga husen oske netem hubaiba neb i kamin uriha tira ng o kaisisa. Sage gye ne vardeb aup nira nguinka kwena tin haosa tin huba o yege a husen oske kam sen di hasa kam ui di hasa tai ko di hasa ama tama i kaisi tawonga hunhasa tiga khain ai bwa ba tsenga opko aure auba opko aure awadi toi aure auba di huige wa aure sibara tsanga khwe hubai ai elopti uma hukuru e aure khwe bara tsanga ai mama ga gege ni la ko kansin nu wa gege ni tige gege ni la tinsen sage din ere amsa taidi Nama kubabna ige ni Salomobdi